0: minutes. At 70 minutes to the off 9 o'clock. Melissa, what's that? Is it Melissa, tinenye ya truk chora banaba banayi. Atinekanya ya katiki diki ka truk chora. Atruku mbunza na kuti isho nisho. A definition ni rombe chi. Munu we kuti akapuwa ipapo ipapo ili. Akana kuti munu we kuti. Kana kuti munu we kuti iye atumbu gara wana mari. Oh, munu we kuti anogara chi wana bati asina jane itanayo. Ameno, what's your definition pa muna nunzi rombe? Shwanofunga yu.
1: Ini ni mafungira angu muna nonzi rombi. Nofunga munu we kuti anachishantaka. Unyasu kuna hati munu ya kushanda achibata mari. Kote mari ya kutakitza wadu $10 chi. Mari chayo chayo. Asikuti cha aita ni mari yo. Chabatika cha onekwa ati icho. Ndo cha akaita ni mari ya anega achibata. Apana chino onekwa.
0: Okay. Okay. Kure ku asinga to shandi za chosi ya ninga garasha geba deni.
1: Hai, ilo risu rombe.
0: Achimuka ariba deni, osera ba deni, orara ba deni. Asina na sent akawana dola unotenga sport zoka zvora raba den
1: kana chitombo wa namukana kuti wekwa na dola ka irito rombe kozi dola iroro rako ngari chengete kuna zvigaba zvitengeswa nemapostori zvazviya ukona akapedza 2 weeks achiisa madola dola wawo angu watanga kutengesa masuvisi ni mariho ya ndo ona. Odo tanga life ya shinda mberi. Oshuka pa koda. Eta ya mashido inda. Wangwano mkira ipapo. Saka irombe futi.
0: And the other thing. Anzi kune wakazi maro mberi.
1: Akazarisa.
0: Kana uti. Rombe angori munu rumecheti.
1: Aewa. Rombe anisi kumunu rumecheti. Ni wakazi. Wari mwa tugona masrizu mta. Aya marombe.
0: Okay. Thank you, Melissa.